0: og de bedste nøgen hits.
1: Delta Goodrem, listen to my new song, Hologram, on Energy